0: Yanong ga ke ntse ke bua le wena yana ke kra molaetsa go tswa ko ngakeng ya ngaka ya sepheka le ditaola ya mphounela e re no o jana kwa me ke shebile nako ke goemetse fano fa ga ke itse seo se dira o ntse o re happy birthday o ntse o tshameka mmino mo o ntse o jaefa mo studiong gore o re minang ya nna ke eme fano fa wena o ntse o senyana kwame o jana kwame yanong ke re no o tsarantsepe makgotla ikgotlhela re ke seka senyana kwa gago yanong re ke seka senyana kwa gago tsarantsepe yanong no tsarantsepe ga monate gompieno a re no senyana kwa gage too much yanong ke tlotlegela go senya nako ya ke nne mosimane o retsang ya o itse gaose mosimane o retsang ba tla go betsa ka ditaola ya yanong a re re ka bonako fela re re vumane bo
1: utlweletse merafong.